0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 8.36
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je svetski dan čokolade, danas je rođenje Svetog Jovana Preteče, Ivanjdan. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 1585. godine pod pritiskom katoličke svete lige francuski kralj Andrej III. Izdao je nemorski edikt protiv Hugenota. 1717. osnovana je prva masonska loža u svetu, Velika loža Londona i Westminstera. 1752. rođen je Joseph Marie Jacquard, francuski pronalazač koji je izumeo mehanički tkački razboj. 1807. sklopljen je Tilzitski mir između Francuske i Rusije, a 1816. umre Richard Brinsley Butler Sheridan, engleski književnik i političar. Na današnji dan 1854. umre Georg Simon Ohm, nemački fizičar. A 1815. savezničke snage, šesta koalicija protiv Napoleona, ušli su u Pariz nakon abdikacije Napoleona Bonaparte. A 1887. rođen je Marc Chagall, francuski slikar. A 1898. Sjedinjene Američke Države anektirale su Havaje. 1893. rođen je književnik i akademik Miroslav Krleža, a 1899. rođen je George Cukor, američki filmski reditelj, dobitnik Oscara. 1901. rođen je Vittorio De Sica, italijanski filmski glumac i reditelj, a 1911. rođen je Giancarlo Menotti, italijansko-američki kompozitor, libretista i osnivač festivala Dva sveta. 1913. rođen je Milentije Popović, političar, revolucionar i državnik, ministar trgovine i financija Federativne narodne republike Jugoslavije, član Saveznog izvršnog veća i Centralnog komiteta Saveznog saveza komunista Jugoslavije, a 1921. na današnji dan rođen je pozorišni, filmski i televizijski glumac Dragomir Drago Felba. 1922. rođen je dr. Dejan Medaković, istoričar umetnosti, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, književnik, akademik, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. A 1930. umre engleski književnik Arthur Conan Doyle. Na današnji dan 1940. rođen je Richard Stakney, Ringo Starr, britanski pevač i bubnjar, član grupe The Beatles. 1941. počeo je oružani ustanak u Srbiji u Drugom svetskom ratu. A 1944. rođen je Emanuel Stewart, američki bokserski trener, jedan od najboljih u istoriji boksa. 1958. inženjer Zoran Manojlović izradio je prvu televizijsku kameru u Srbiji i njome načinio prve televizijske zapise. A 1978. na festivalu Teatar Nacija u Karakasu posljednji put izvedene predstavatelja 212 Kraljibi ili Poljaci Alfreda Žarija u režiji Ljubomira Draškića, u naslovnoj ulozi Zoran Radmilović. 1991. potpisana je Brionska deklaracija o mirnom rešenju jugoslovenske krize. A 1995. u Beogradu je otvorena prva podzemna železnička stanica Vukov spomenik. 2005. na današnji dan dogodio se teroristički napad u Londonu u kojem je poginulo 56 ljudi. 2006. umre Syd Barrett Roger Kitt, britanski muzičar, jedan od osnivača grupe Pink Floyd. U 2014. godine na današnji dan umre Borivoje Bora Todorović, pozorišni, filmski i televizijski glumac. Iste godine, na isti dan, umro je Eduard Ševarnandze, političar i državnik, ministar spoljnih poslova Sovjetskog saveza, predsjednik Gruzije. A vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će zbog radova na seči rastinja na dalekovodu 20 kV Novo Selo sutra, 8. jula, u periodu od 9 do 12 časova, doći do prekida u napajanju električnom energijom u sledećim naseljima. Zrenjaninsko naselje, Novo Selo Negojevići, Novo Selo Jankovići oko škole, Novo Selo Egerić, Zaječevac. Ogranak elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Naše drage slušateljke Zvezdane, čestitke idu svim slušaocima i svim pravoslavnim vernicima koji danas proslavljaju ovaj veliki praznik.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Poštovani korisnici, zbog radova na seči rastinja na dalekovodu 20 kV Novo Selo, 8. jula 2026. godine u periodu od 9 do 12 časova doći će do prekida u napajanju električnom energijom na sledećim mestima: Zrenjaninsko naselje, Novo Selo Negojevići, Novo Selo Jankovići oko škole, Novo Selo Egirić i Zaječevac. Srdačan pozdrav stoji u potpisu ovog saopštenja od smenskog dispečara Elektrodistribucije Vrnjačka Banja.

ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi. Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Ocu Danetu srećan rođendan i srećan odlazak u penziju. Žele sinovi Đorđe i Lazar uz poruku da penziju što duže prima i da ga zdravlje služi.

Porodici Đorđević, srećnu krsnu slavu Svetog Jovana uz poseban pozdrav svim gostima. Porodici Đorđević, srećnu krsnu slavu Svetog Jovana uz poseban pozdrav svim gostima.

porodici Đorđević, srećnu krsnu slavu Svetog Jovana, uz poseban pozdrav svim gostima.

Porodici Đorđević, srećnu krsnu slavu Svetog Jovana uz poseban pozdrav svim gostima.

0: besa, ludovao, ludovao, maknit besa.
1: Porodici Đorđević, srećnu krsnu slavu Svetog Jovana, uz poseban pozdrav svim gostima.

porodici Đorđević, srećnu krsnu slavu Svetog Jovana uz poseban pozdrav svim gostima. Porodici Đorđević, srećnu krsnu slavu Svetog Jovana uz poseban pozdrav svim gostima.